0: inte till Banting alla unga. När upp ringen till unga på. Vi är upp en man till alla påbaka med på alla gorinji.
1: Deadly Derby Radio, 60 BY, 97.9 FM.